yase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wosra ebeba oso obetumi ayo ho sentrene sedie oyema paul ni silas no abra no mo defia se no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Ewurade wasɛm ama me hu sɛ osiesie apɔnkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonimdeɛ ɛdeɛ ɛfiri Ewurade wo nkyɛn. Ewurade makari me ho ahwɛ me muduro, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Ewurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim.

Awurade wasɛm ama mehu sɛ osiesie apɔnkɔ ɛma ɔkoda nanso nkonimdeɛ ɛteɛ ɛfiri Awurade wo nkyɛn. Awurade, makari me ho ahwɛ me muduro, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Awurade mahoɔden ntumi ma mentumi ne nkonim. Mahu sɛ me ankasa metumi ne me mmɔdenpo ntumi ɛmfa me nsiye. Sɛ wo nyame wonka ne ho a, biribiara ni hɔ a mɛtumi ayɛ.

Nami yame mi de mi tri ninsa ekura osu. Nina mi yi Israel fi Misrim asase so. Etuni e dinya bisami ebrate. Nami ebrate meye. Emi pobe tutu. Asase de osu. Mi yame mi tri asase de sakra. Misru. Amen.